Ja, og Laura Brannigan til Cunt Wolf. Michael Zambello habe ich hier mal drinne. Maniac.